0: Важное слово.
1: Мадженца Мария Бушина з Радворя.
2: 13 октября є за мне а моего манжеского восібіте джин. На тутем дню пшет 30 летами спочасо, што есі 6 лет позішо пшет вуторем слубих мой. Хце мой в любощі а свір'я зромадне пшет живене крочіч. Збожунай а джакунай на зайшве лета вручо зладу я мой. Везо не стайне я.